0: тикеқартуар мен мининеарту таксернеарту анораарнеарлүни оорнами сөлүмө тикеқартарлугу оонаарне қарнеарту ээт агвиани мақуннеарту таксерлүнилу анораарнеарту нигерми сөлүмө тикеқартарлугу оонаарне қарнеарту ээт иглүригаарджуми мининеарту таксерлүнилу анораарнеарту канангнами туаниму тикеқартарлугу оонаарне қарнеарту 6 қаманиттуармиллуун нувуянеарту мақуннеариллүнилу анораарнеарту оорнами сөлүмө тикеқартарлугу оонаарне қарнеарту 11 нарасаарту CBC кунаарта қарвингани иқарунни.
1: Hello again and welcome back. I'm Neil Kirksall.
2: And I'm Chris Howden. This is As It Happens, the Monday edition, part two. Coming up.
1: Extremely fast food. 400 years before modern day science showed that a particular species of bats eats birds mid-flight, a Renaissance painter captured that exact phenomenon in a surprisingly accurate work of art entitled Air.
2: Game, set, unmatched. A young Filipina tennis player makes history by making it to the round of 16 at Wimbledon.
1: And land back, gonna